0: ana ma nudi ihe ọ na-ekwu ana ma
1: ghọta ihe ọ na-ekwu
0: agụwa chere ka okwucha aka m nwike ghọta ọ bụ nke ịkọwara m ka m na-ewere nke ya nwakwuru ka m na-ewere
2: o nwere ike ịgba ezi n'ụra m were nye mmadụ mgbe ọrụ mgbe mmadụ ga-esi lekwa mgbe ị ga-enyere nwanne gị aka anaghị enye ya
1: ịfụrịa
2: inyere mmadụ aka nwatị onye igbo na-enyere nwanne ya aka lee nwanne ya kwọlite lee nwanne ya
1: kwọlite bidori ya afịa
2: lee ihe ọbụla pụta ọnwụ kwọ den
1: ịdori ya
2: ọhụrụ kwọ inye ihe gị mgbe a na-enye ihe agaghị inye mpụta ọnwụ inye
1: ka ibido ahịa
0: ọ sị na ndị ugwu adọ n'obodo nka cherenụ ndị bụ n'ole ka a chụpụgoro n'ọdụ ahịa wee tinye ndị be ha ị ga-ahụ na ọ bụghị onye ahụ na-azụ ihe ahụ bụ ya nwee ọdụ ahịa ebe ahụ nọ ịbịa n'ime ahịa sọbọngiri mmadụ ole ka a
1: chụpụgoro
0: o nwere ofulani mma na ndị igbo bụ ndị be anyị bụ sọ ihe nọ ebe ahụ mgbe gboo mana ije ebe ahụ ugbu a ndị ugwu ewerechago ebe
1: ego ọ sịrị na ịbịa n'ihe gbara ụfụ
0: ndị ụmụbe ha na-amụ gị ahịa ndị ahụ na-abịa abịa azachara gị ihu be gị ha ga-etinye anya echi ịhụ na-emepegoro ya ọdụ ahịa na ofu ebe ahụ a chụpụrụ gị ha na-anọchi
1: ego chelụ ka ị nụba ka ị were ntị gị na-anụ ọ gwụrụ agwụ oge adịrọ ka onye welu
0: wee
1: afa gị ka ewepụ
0: ọsịsọ
3: ọkụkọ ga-atọrọ bụtọ na mmiri
1: n'ofe
3: mmiri na ụwa bụ maka ihe na-ekwu ihe na-akpasị m iwe
1: ọzị maka ihe ahụ kwuru n'ọnụ na mmiri si ka ọkụ ya atọrọ m ụtọ ka anyị jegoro ahịa chighata udo anyị eje ndewo
4: a wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabansa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi girbinsa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200